0: Marketing Radio Lola. Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: lokal pušta tamo.
1: Debre?
0: Ne znamo, nema nikdo. Zove kelner, gdje je kelner?
2: Kelner!
1: Otišu.
2: Ajde. Otišu, kelner. Ošo.
0: Otišu.

prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla